ana ho etsa bonete ba hore ya tseba e hore na ho tloetsa la eng me lwena o tloetse bonete ba hore tsetloetsa hala ha di ho fete ho bane ntsetloetsa hala ke tse more and more exciting nako ke nako ya ditaba hantle o di mahlo hora ke ya bo super.